Na msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza ikiwa ni shortwave. Kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 hadi saa 12 na dakika 45 jioni, ambapo tutakuwa tunatamatisha kipindi chetu. Na msikilizaji, tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Na msikilizaji wetu, pia tutaweza leo hii kukuletea taarifa ya mambo ambayo yanajiri huku India, na baadhi ya taarifa ya kimataifa ambayo pia yana uhusiano wa karibu na India. Na pia msikilizaji, tutaweza kusikiza baadhi ya nyimbo za kitamaduni ya India, hasa eneo la Tamil. Na pia tukimalizia, tutasikiza pia nyimbo kutoka Afrika. Kwa hivyo msikilizaji wetu, uko nami Evelyn Lapasi, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Na msikilizaji wetu, tukianza na vichwa vya habari ni kuwa Waziri Mkuu Narendra Modi na Rais wa Myanmar U Min Aung Hlaing wafanya mazungumzo ya pande mbili jijini New Delhi. Mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa pamoja kati ya India na Oman umeanza kutumika. Unawapa wauzaji bidhaa wa India fursa ya kuingia katika soko la Oman bila ushuru kwa 98% ya bidhaa zilizoorodheshwa. Marekani yashambulia vituo vya radar na mifumo ya kuongozea ndege zilizo na rubani, samahani, zisizo na rubani au ikiwa ni drone nchini Iran, baada ya Tehran kuidondosha drone ya Kimarekani aina ya MQ-1 Predator. Malaysia yapiga marufuku akaunti ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 16. India yahitimisha kampeni ya kupendeza katika mashindano ya riadha ya Asia kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 20 kwa kujinyakulia medali 19 zikiwemo dhahabu 10 huko Hong Kong. Kwa taarifa kamili, mazungumzo kati ya Waziri Mkuu na Rais wa Myanmar, Waziri Mkuu Narendra Modi na Rais wa Myanmar U Min Aung Hlaing leo wamefanya mazungumzo ya pande mbili jijini New Delhi. Mazungumzo hayo yalilenga kuimarisha zaidi uhusiano wa kihistoria na kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Wigo mzima wa uhusiano kati ya Myanmar na India, ukiwemo usalama na mawasiliano, ulijadiliwa wakati wa mazungumzo hayo. Rais wa Myanmar atakutana na Rais Draupadi Murmu leo jioni katika ikulu ya Rashtrapati Bhavan. Pia ameratibiwa kutembelea maonyesho ya The Light and Lotus, Relics of the Awakened One, katika kituo cha utamaduni cha Rai Pithora kwenye mji mkuu huu wa Delhi. Rais wa Myanmar aliwasili Gaya, Bihar, mnamo Jumamosi kwa ziara ya siku 5 nchini India. Hii ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini India katika wadhifa wake wa sasa. Rais huyu pia atasafiri kwenda Mumbai kesho kwa ajili ya mwingiliano wa kibiashara na kiviwanda pamoja na kutembelea maeneo mbalimbali. Taarifa kuhusu India na Oman. Mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa pamoja kati ya India na Oman umeanza kutumika rasmi leo. Waziri wa biashara na viwanda Bwana Piyush Goyal alisema kuwa mkataba huu ambao anaita SEPA utaimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Katika makala iliyochapishwa kwenye gazeti la kila siku la kitaifa, Bwana Goyal aliandika kuwa makubaliano hayo yatawanufaisha kwa kiasi kikubwa wanafunzi, mafundi wa mikono, wanawake, wakulima, wavuvi na biashara ndogo ndogo na zakati, yani MSMEs nchini India, kwa kufungua masoko mapya, kukuza mauzo ya nje, kuvutia uwekezaji na kuharakisha utengenezaji wa nafasi ya kazi. India ina uhusiano wa kiuchumi na wa kijamii na Oman, ambayo ni nyumbani kwa takribani

Takriban wahindi 700. Waziri huyo wa muungano alisema fedha zinazotumwa na wahindi kutoka Oman zinafikia karibu dola bilioni 2 kila mwaka. Aliendelea kusema kuwa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa pamoja unatoa mara moja ufikiaji wa soko usio na ushuru kwa 100% nchini Oman kwa 98% ya bidhaa zinazoorodheshwa, zinazojumuisha 99.38% ya mauzo ya nje. Na mashambulizi ya Marekani, Iran na Kuwait, tehama na mivutano imepanda tena huko Asia Magharibi baada ya Marekani kushambulia vituo vya radar na mifumo ya kuongezea ndege zisizo na rubani au drone nchini Iran, kufuatia Tehran kuidondosha drone ya Kimarekani aina ya MQ-1 Predator wikendi hii. Iran ilikiri kuanzisha shambulio la kuliza kisasi na vitengo vyake vya ulinzi wa anga kudondosha droni ya Marekani baada ya kuingia kwenye anga ya kimamlaka ya Iran, huku Kuwait ikisema kuwa ilikuwa ikizuia mashambulizi ya droni na makombora yaliyokuwa yakielekezwa kwake. Kamandi kuu ya Marekani, ikiwa ni CENTCOM, imesema kuwa ilifanya mashambulizi ya kujihami dhidi ya radar za Iran pamoja na vituo vya amri na udhibiti wa droni huko kusini mwa Iran wakati wa wikendi. Mashambulizi hayo yalilenga vituo vilivyopo Goruk na kisiwa cha Geshem. Na habari au taarifa kuhusu Malaysia ni kuwa ni marufuku ya mitandao ya kijamii. Malaysia leo imeanza kutekeleza sheria zinazowazuia mamilioni ya watoto walio chini ya umri wa miaka 16 kumiliki akaunti za mitandao ya kijamii. Sheria hizo zinahitaji majukwaa ya mitandao ya kijamii yenye angalau watumiaji milioni 8 kuweka mifumo ya uhakiki wa umri. Majukwaa hayo yanatakiwa kuanzisha vipengele vya usalama tangu mwanzo wa usanifu wake, ikiwa ni pamoja na ulinzi dhidi ya usanifu na ushawishi unaochochea utumiaji wa kulazimishwa au kupitiliza. Makampuni yatakayoshindwa kuzingatia sheria hizi yanaweza kukabiliwa na faini ya hadi ringgit milioni 10. Tume ya mawasiliano na multimedia ya Malaysia ilisema sheria hizo hazina nia ya kuwazuia watoto kutumia mitandao, bali zinaweka matarajio kwa watoa huduma kushughulikia madhara ya mtandaoni. Na tukimalizia na riadha, katika mashindano ya 22 ya riadha ya Asia kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 20, India ilionyesha matokeo ya kihistoria ikimaliza katika nafasi ya pili kwenye msimamo ikiwa na jumla ya medali 19 zilizojumuisha dhahabu 10, fedha 5 na shaba 4 huko Hong Kong. Nafasi hii ya mshindi wa pili iliweka rekodi ya matokeo bora zaidi kuwahi kupatikana na India katika mashindano ya mabara ya mbio na nyanjani au track and field, nje na ardhi ya nyumbani. Mashindano haya yanatumika kama mchujano wa kufuzu kwa mashindano ya dunia ya riadha kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 20 yaliyopangwa kufanyika Oregon nchini Marekani
mwezi Agosti.

Agosti, Waziri Mkuu Narendra Modi amepongeza kikosi hicho cha washindi. Na hii ndio mwisho wa habari, msikilizaji. Usikwende mbali, endelea kuwa pamoja nasi.

0: Msikilizaji, umekuwa ukisikiza nyimbo ambazo ni za eneo la Tamil. Sasa hivi tusikize MKB ya leo.
1: Mpango wa waziri mkuu wa India unaoitwa Man Ki Baat, maana yake ni maneno ya moyo, ambapo waziri mkuu wa India amehutubia watu wa taifa. Waziri mkuu wa India ameanzisha hotuba yake ya taifa kwa kusema: wapenzi wangu wa nchi, salamu. Nimefurahi kuungana nanyi tena kwenye Man Ki Baat. Watu kutoka sehemu tofauti za nchi wanafanya mambo ya ajabu kwa manufaa ya taifa, jamii, na tunaposikia kuvihusu, tunapata msukumo mpya. Leo, nitaanza kwa programu hii kwa mafanikio kama hayo ya nchi katika riadha. Siku chache tu zilizopita, mashindano ya shirikisho la riadha la wazee ya kitaifa yalifanyika Ranchi, Jharkhand. Karibu wanariadha 800 walishiriki kutoka kote nchini. Wakati huu, rekodi nne za kitaifa zilivunjwa katika matukio mane tofauti: Guridavir Singh, Vishal TK, Tejasin Shaka, Dev Mena na Kudip Kumar. Marafiki hao waliweka rekodi mpya katika kategoria tofauti. Kwanza kabisa, nawapongeza wote. Marafiki, tukio moja ambalo linajadiliwa sana kote nchini ni mbio za mita 100. Ndani ya siku mbili tu, rekodi za kitaifa katika mbio za wanaume za mita 100 ilivunjwa mara matu tawalia. Wanariadha wawili waliofanikisha hili ni Guridavir Singh na Animesh Kujur. Nilidhani ningezungumza na wanariadha hawa wawili wakati huu kwenye Man Ki Baat. Anawapigia simu. Waziri mkuu, salamu Animesh ji. Guridavir, salamu kwako pia. Salamu bwana. Animesh Guridavir, salamu bwana, salamu bwana. Waziri mkuu, naam kaka, unafanya mafanikio makubwa sana. Jozi yako pia itafanya jambo la kushangaza. Tumiona jugabadi katika muziki, lakini sasa katika changamoto, kuna jugabadi ambapo mtu mmoja anatupa changamoto na kisha mwingine anaichukua. Kisha wanafanya hivyo mara ya tatu. Yako imekuwa mada ya kuvutia sana. Nataka wasikilizaji wa Man Ki Baat wajue, wanapaswa kuwa na ujuzi kuhusu nyinyi watu. Wanapaswa kujua kuhusu mafanikio mlio yapata. Animesh ji, salamu bwana. Jina langu ni Animesh Kujur. Mimi ndiye mmiliki wa rekodi ya kitaifa katika mbio za mita 200 na mita 400 mtawalia, na mimi ni wa Chadi Gasa. Na kwa sasa, nachezea Odisha. Mwaka jana nilishinda medali ya Asia na medali ya michezo katika chuo kikuu cha dunia. Na nilianza riadha kuanzia mwaka 2021 nilipofariki shuleni. Mimi ni mshiriki wa riadha kutoka shule ya Sainik Ambikampur, na nilikuwa nikicheza mpira wa miguu mapema. Na wakati wa COVID, wazazi wangu walikuwa akinipa uhuru wa kwenda nje na kukimbia au kucheza. Kwa hivyo, COVID ilipoanza kupungua, marafiki zangu wa mpira wa miguu waliniambia kwamba kutakuwa na mkutano wa jimbo, nenda ukashiriki. Nilishiriki na sikujua kwamba ilikuwa uteuzi wa ngazi ya kitaifa kutoka hapo. Nilichaguliwa katika kitaifa kutoka hapo, na leo ninaiwakilisha India kimataifa. Waziri mkuu, je, ni nini Guridavir ji? Guridavir, salamu bwana. Jina langu ni Guridavir, na mimi ni afisa mdogo katika jeshi la wanamaji la India. Na mimi ndiye mkimbiaji wa mbio za kasi zaidi chini ya India. Sasa hivi nimeweka rekodi ya kitaifa ya muda wa 10.09 katika mita 100. Na mimi ndiye mindi wa kwanza kukimbia chini ya kizuizi cha 10.1. Na ninajaribu kuitumikia nchi yangu kwenye uwanja wa michezo, na pia nikikuwa nimevaa sare. Baba yangu na baba yangu walikuwa wakicheza michezo. Kwa hivyo, ni utamaduni wetu wa India kwamba kila wakati kuna tamasha kama Diwali, mwaka mpya.

pia tunasafisha nyumba yetu. Kwa hivyo, nilikuwa nikisafisha nyara na medali za baba yangu, nilikuwa nikipenda sana. Nilikuwa nikijisikia furaha. Kisha nilipokuwa nikisafisha nyara yoyote, nilikuwa nikimuuliza alishinda wapi kombe hili, alishinda wapi medali hii, picha hii ilikuwa lini, kisha alikuwa akinisimulia hadithi zote hizo. Nilienda kucheza hapa, nilishinda medali hii ya kitaifa. Nilifanya timu yangu ishinde katika hilo. Kisha pia nilikuwa nikimwambia hivyo vizuri, pia nataka kufanya mchezo. Alikuwa akienda kunikimbia vizuri kila asubuhi. Kwa hivyo nilianza kumwambia kwamba nipeleke pamoja nawe. Kwa hivyo akaanza kunipeleka. Na chochote alichokuwa kimejifunza katika mchezo na michezo, alianza kunifundisha. Kwa hivyo, shauku yangu ilianza kukua. Niliona rekodi ya dunia ya Usain Bolt ikivunjwa. Kwa hivyo, kuna hadithi moja ya kuchekesha sana. Nilikuwa nikitazama TV wakati mama yangu alizima na kusema, "Mwanangu, wakati wa kusoma, unapaswa kusoma." Nikasema, "Ni sawa, uniruhusu kutazama TV." Siku moja utanikuta kwenye TV na kumuona gorila akikimbia. Mimi pia ninajisikia furaha mama yangu anaponiona nikikimbia kule kwenye TV. Waziri Mkuu, ajabu, hilo ni jambo nzuri kukuhusu. Gorila Vir, ndio bwana, ni familia ya tabaka la kati. Baba yangu pia alikuwa akicheza voliboli. Kutokana na matatizo ya kifamilia, alianza michezo yake. Ndoto yake haikutimizwa. Kwa hivyo aliona ndoto yangu hiyo ndani yangu. Naam, mwanangu atatimiza ndoto hiyo. Nilikuwa nikizungumza naye na kisha nilikuwa nikijisikia kuhusu Milka Singh akifanya kazi kwa bidii. Nilikuwa nikimwambia kwamba mimi pia nitatimiza ndoto yangu siku moja. Kisha alikuwa akisema kwamba ndoto hazitimizwi hivi. Mtu lazima afanye kazi kwa bidii sana kwa ajili yake. Mtu lazima avumilie. Milka Singh ji alikuwa akitapika damu. Alikuwa akikimbia kwenye jua. Alikuwa akifanya mazoezi siku nzima. Kwa hivyo, mambo haya alikuwa akinitia moyo. Baba yangu alikuwa akiniita moyo kwamba nikikimbia, ninapaswa kuleta medali kwa nchi yangu na kushinda. Na mimi pia, nilipochagua tukio la mita 100, kila mtu aliniambia kwamba, "Kaka, usifanye mita 100. Mita 100 si tukio la Wahindi. Mwili ya Wahindi haujatengenezwa kwa mita 100. Kwa hivyo, nilikuwa mimi na baba yangu tulikuwa tukisema hivyo gorila, tumechagua hili, hatutarudi nyuma kutoka kwake. Yeyote atakaye niambia hilo, hatuwezi kufanya hivyo. Tutawaonyesha kwamba tunaweza kufanya hivyo. Nanyi mtafanya hivyo. Nina imani nanyi." Kwa hivyo, baba yangu aliponiamini, niligeuza imani hiyo kwa ujasiri wangu na kusonga mbele. Na leo ninawaambia kila Muhindi afanye sprint. Waziri Mkuu, tazama, nyote wawili mmefanya kazi nzuri, na ndani ya siku 2 tu, nyote mmevunja rekodi ya kitaifa mara 3, kukimbia katika mbio za mita 100 kama Gorila Vir alivyosema. Watu wanasema kwamba Wahindi hawana mwili wa kazi hii. Licha ya ugumu kama huo, mlifanya kazi kwa bidii. Kwa hivyo, ningependa kujua hili kutoka kwenu nyote wawili, na pia wasikilizaji wa Man Kibat. Pia, ningependa kusikiliza shauku yenu ilikuwa nini? Azimio lenu lilikuwa lipi? Mawazo yenu yalikuwa yepi? Na mlikuwa mkifanyaje? Ni vigumu kiasi gani? Gorila Vir, ndio bwana, huyu ni Gorila. Nilipoanza kulikuwa na mapambano mengi. Mara nyingi nilikuwa na shaka kama nilikuwa nikifanya jambo sahihi. Nilifanya chaguo sahihi kwa sababu ushindi kila wakati, wakati mwingine unajifunza. Nilipokuwa nikipoteza, nilipokuwa sifanyi vizuri, au nilipoumia, familia yangu iliniunga mkono ikisema, "Ni sawa, siku moja ikienda vibaya, mwaka mmoja ukienda vibaya, haiharibu maisha yako, usiache kuota." Kocha wangu pia alinifundisha kwamba usipofanya hivyo, hakuna mtu mwingine atakayefanya hivyo. Kwa hivyo, watu wanapotuzunguka, jamii yetu, wanapotutia moyo, motisha hiyo haivunjiki kamwe. Waziri Mkuu, Animesh G. Animesh, bwana, kila mtu alikuwa akiniambia kwamba nilipoanza riadha mwaka wa 2021, walikuwa akiniuliza, "Tazama, hii ni uwanja mpya. Utaweza kuifanya au la?"
Kwa hivyo, nikasema, sasa kwa kuwa nimeingia katika uwanja huu, hakika nitafanya hivyo. Baba yangu pia alikuwa akiniambia kila mara kwamba, ikiwa umeingia katika uwanja huu, basi usiangalie nyuma. Kwa sababu, kila mtu anafikiri kwamba lazima afanye hivi. Lazima

wafanye hivyo, lakini ni wachache sana wanaonyesha kuwa kufanya hivyo. Umeingia tu katika uwanja huu, kwa hivyo shikamana nao, endelea nao, utapata vifaa vyote, tutakuunga mkono katika kila kitu, usaidizi wa kifamilia, usaidizi wa kifedha, tutafanya kila kitu. Fanya kazi kwa bidii na uonyeshe India kwamba Wahindi pia wanaweza kukimbia. Kwa sababu watu walikuwa kimiambia kwamba jeni za Wahindi si za jinsi ya kukimbia katika sub-10 au sub-10.1. Hau, mtu anaweza kufanya mbio hizo. Lakini sasa sote tumedhibitisha kwamba Wahindi pia wanaweza kufanya hivyo. Hakuna kitu kigumu kwetu. Tunaweza pia kufanya kila kitu. Kwa hivyo Bwana, mambo haya yote yananitia moyo sana. Na tunapofanya mazoezi, tunavuja muda wetu na Wahindi wengine pia wanaona jambo hilo kwamba Wahindi wanaweza pia kulifanya vivyo hivyo. Na tunafanya zaidi Bwana. Na sasa sote wawili tumechaguliwa katika mchezo wa Jumuiya ya Madola pia. Kwa hivyo tutafanya vizuri zaidi katika mashindano yajayo huko. Waziri Mkuu. Naam. Tazama, mimi pia nina udadisi. Na watu pia wanaweza kuwa nayo. Nimesikia kwamba nyote wawili ni marafiki wazuri. Nyote wawili mliamua kwamba mkivunja rekodi yangu, mimi nivunje yako. Animesh, niambie kwanza. Animesh, Bona G. Rekodi ya kwanza ilikuwa 10.18, ambayo ilikuwa yangu pekee, na kisha Gurida Vir Baya akaivunja katika nusu finali kwa kufanya 10.17, na mimi nikaivunja tena katika nusu finali ya pili kwa kufanya 10.15. Wakati huo, nusu finali yangu ilipotokea, sote wawili tulifurahi kwamba ndio, ni sawa. Leo rekodi ilivunjwa na sote wawili tulifanya hivyo kwa sababu wakati huo kuna ushindani katika mashindano. Lakini sote wawili tulikuwa tayari tumeazimia. Kabla ya hapo, pia tulikuwa tumeenda Saudi Arabia kushindana. Sote wawili tulikuwa wachumba huko. Kwa hivyo, sote wawili tulikuwa tukizungumza huko kwamba tunapaswa kuwapeleka Wahindi mbele kwa mbio na iko mikononi mwetu. Chochote tukachofanya kitahamasisha wengine. Waziri Mkuu, Gurida Vir, ungependa kusema nini? Gurida Vir, sote tulikuwa tumeamua kwamba, sote tutakimbia vizuri. Kwa hivyo, wakati wowote Bwana tunapohitajiana, tunasimama pamoja. Kama sasa hivi, kabla ya kuweka rekodi, nilipoweka rekodi na kisha Animesha kaifanya, kwa hivyo tulipokuwa tunapasha joto. Nilikuwa nikimwambia Animesha, Animesha, kwamba kizuizi hicho ni sawa. Nenda ukae juu yake na upige hatua huko. Tutafanya pasha joto hapa. Ikiwa pasha joto liko hapa, basi tunasaidiana. Tukisaidiana basi mwingine pia anaboresha na pia sote tunaboresha. Kwa hivyo, urafiki pia unahitajika. Lakini Bwana, tunapokuwa nje ya uwanja, nje ya washindani, kwa hivyo sisi ni marafiki. Tunapoenda uwanjani, basi tunakuwa washindani wa kila mmoja. Kwa hivyo, ni kama nitakimbia haraka kuliko huyu. Nitakimbia haraka kuliko huyu. Waziri Mkuu. Tazama, shindano ambalo umeshiriki ni kuongeza heshima ya taifa, kuipeleka nchi katika nafasi hii katika siku zijazo, na kufanya charo chanya. Na naamini kwamba roho yako hii ya mwanamichezo kucheza pia ni kutoa changamoto kwa kila mmoja. Pia kujitahidi kusonga mbele na kusaidiana kusonga mbele. Hii ni kazi nzuri sana ambayo umefanya. Hongera zangu za dhati kwako. Matakwa yangu mema na utaleta utukufu kwa nchi. Nina imani endelea kufanya kazi kwa bidii kama hii na upate maendeleo makubwa. Matakwa yangu mazuri kwako. Gurida Vir na Animesh. Asante Bwana, asante. Waziri Mkuu, asante. Wananchi wangu wapendwa, kuna joto kali sana katika sehemu nyingi za nchi hivi sasa. Jua kali, upepo kali, ni muhimu sana kujitunza katika hali hii ya hewa kama hiyo. Endelea kunywa maji, ikiwa lazima utoke nje kwenye jua, fanya hivyo kwa tahadhari. Usisahau miongozo iliyotolewa na idara mbalimbali za serikali kuhusu hili. Rafiki, katika nchi yetu, njia za kupambana na joto upatikana mara nyingi jikoni pia. Lazima umegundua kuwa kadri joto linavyoongezeka, ladha ya kupikia nyumbani hubadilika, aina ya kupikia hubadilika. Katika baadhi ya maeneo, maji hutoka kwenye viungu vya udongo hutolewa. Katika nyingine, jibini huanza kuzama, na katika zingine, maembe mabichi huanza kuchemka, na kisha huanza wakati wa vinywaji vya asili. Pia
unafaa.

Hamu vinywaji hivi vya mahali. Ukienda kaskazini mwa India utapata hamu pana katika sehemu nyingi, ladha ya maembe mabichi na unafuu kutokana na joto. Ukienda Punjab au Haryana utapata lasi katika glasi kubwa. Siagi huko Rajasthan na Gujarat ni kama rafiki wa kila mlo. Na zaidi ya hayo, sabet ya satu huko Bihar, Jharkhand na mashariki mwa Uttar Pradesh ni ya kushangaza tu, inajaza tumbo na utoa nguvu. Kumkum Shabet na Sol Kadhi huko Konkan na Goa, Panakam niya Mor Sabaram huko kusini mwa India, na Bail Pana huko Odisha, si vinywaji tu, ni sehemu ya mila za maeneo tofauti ya nje. Na pia, yanaakisi roho ya Ek Bharat, Shrestha Bharat, na jambo moja lazima ukumbuke. Vitu hivi vingi utoka jikoni zetu, kutoka mashamba na mashambani mwetu. Hakuna chapa kubwa, lakini vinajumuisha uzoefu wa vizazi. Wewe pia ufurahia vinywaji hivi vya desi wakati wa kiangazi. Marafiki, mara tu kiangazi kinapofika, mada nyingine za majadiliano huanza katika kila kaya. Na hiyo ni maembe. Maembe ni mada ya kawaida ya majadiliano. Hakuna nyumba nchini India ambapo maembe hayazungumziwi wakati wa kiangazi. Kila eneo, maembe yake, ladha yake, harufu yake, hapus ya Maharashtra na Konkan, Alfonso Kesar ya Gujarat, ni roho ya Amras, Dusetri ya Uttar Pradesh na Langra yangu ya Kashi. Kwa bahati mbaya, embe la Langra lina ubora maalum. Mara nyingi ubaki kijani hata baada ya kuiva. Zandalu ya Bihar ambalo harufu yake inaweza kutambuliwa kutoka mbali. Chausa, Malda, kila jina lina kumbukumbu zinazohusiana nalo. Neda kusini mwa India na kuna Banga na Pali. Totapuri, Nelam, Malgova, Himsagar ya Bengal na Odisha ya Andhra Pradesh. Kwa maneno mengine, kandri mahali panavyobadilika, mwonekano, rangi na ladha ya maembe pia hubadilika. Na marafiki, safari hii ya hembe sasa inafikia soko la kimataifa kutoka kijijini. Leo kupitia Man Kibat, nitawasifu ndugu zangu na dada zangu wakulima wanaohusika katika kilimo cha hembe. Nyinyi si wakulima wa kawaida tu, nyinyi ni maalum sana kwa uchumi wa kilimo cha nchi. Naomba muendelee kung'aa vivi hivi. Marafiki, wakati wa siku hizi za kiangazi, wakati shule huwa likizoni, nitakuzungumzia darasa ambalo unahitaji kujiandikisha. Marafiki, fikiria shule ambapo watoto, vijana kwa wazee, huhudhuria, ambapo hakuna ada, hakuna majengo makubwa, hakuna madarasa, na cha kufurahisha zaidi, madarasa hufanyika mtoni. Marafiki, hii si hadithi. Hii ni juhudi ya kweli. Huko Haluva, Keralam, Saji Valasheril anaendesha klabu moja ya kuogelea. Zaidi ya watu 15,000 wamejifunza kuogelea hapa. Saji G pia amewafundisha watoto wa Divya kuogelea. Nyuma ya juhudi hii, kuna maumivu yaliyofichwa pia. Miaka michache iliyopita, wanafunzi kadhaa walikufa katika ajali ya mashua. Tukio hilo limshtua Saji G sana. Alifikiri kwamba watoto wangejua jinsi ya kuogelea, labda maisha mengi yangeweza kuokolewa. Na hapo ndipo kampeni yake ilipoanzia. Marafiki, maisha ya Shaji Valasherij yamefundisha somo kubwa. Huduma haihitaji rasilimali nyingi. Kinachohitajika ni nia njema na juhudi thabiti. Kwa nguvu ya hizi pekee, maisha ya maelfu yanaweza kubadilishwa. Wapenzi wangu wa nchi, hivi majuzi nilipata fursa ya kutembelea Uholanzi barani Ulaya. Nilihudhuria mikutano kadhaa huko. Wakati huu, wakati ulifika ambao ulijaza kila muindi fahari. Katika sherehe maalumu iliyofanyika Uholanzi, sahani za shaba za kale kutoka kipindi cha Chola zilirudishwa nchini India. Waziri Mkuu wa Uholanzi pia alikuwepo katika tukio hilo. Nimekuwa nikipokea ujumbe unaoendelea kutoka India na nje ya nchi kuhusu sahani hizi za shaba. Watu wanashiriki furaha na kuonyesha fahari. Jumuiya ya Kitamil kote ulimwenguni pia ina shauku kubwa kuhusu hili. Kuna udadisi mwingi kutoka miongoni mwa watu kuhusu mabamba haya ya shaba. Kwa hivyo, leo ningependa kushiriki taarifa zinazohusiana nayo. Hizi ni pamoja na mabamba
21 makubwa na

tatu madogo ya shaba yanayohusiana hasa na mfalme Rajendra Chola wa kwanza, akitimiza kiapo kilichotolewa na baba yake. Mfalme Rajaraja Chola anataja mchango wa kijiji cha Hanaimagalam cha monastery ya Wabudha. Mabaya bahaya haya shaba pia yanaelezea mafanikio ya nasaba ya Chola. Yanafichua jinsi nguvu za baharini na milki ya Chola ilivyokuwa ya kutisha. Pia yanatoa taarifa kuhusu uhusiano wao na nchi za kusini mashariki mwa India. Sote tunajivunia historia na utamaduni tajiri wa milki ya Chola. Marafiki, serikali yetu inaendelea kufanya juhudi za kuhifadhi maeneo hayo ya urithi yasiyo na thamani ya India. Katika suala hili, ugunduzi muhimu umefanywa huko Mahar Chadiga, chini ya Gayan Bharatmam Abhiyan. Mabamba matatu adimu ya shaba yamepatikana hapa. Yanaaminika kuwa yanahusiana na utawala wa Maharishi Baljun na nasaba ya Paduvashi. Wataalamu wanaamini kwamba maandishi haya yanaanzia karne ya 6 hadi 7, ikimaanisha umri wa miaka 1400 hadi umri wa miaka 1500. Mabamba haya ya shaba yameandikwa kwa maandishi ya kale ya Brahmi na lugha ya Pali. Yanatoa taarifa muhimu kuhusu utawala, dini na utamaduni wa wakati huo. Marafiki, sisi Wahindi tumekuwa na shauku maalum ya unajimu. Vituo vya uchunguzi vya karne nyingi bado vipo katika nchi yetu. Ugunduzi wa ajabu wa isabati umefanywa hapa. Iwe ni urambazaji, almaniki au sherehe zetu, yote haya yanahusiana na hanga na nyota. Astronomia imeanza udandisi katika kila kizazi katika nchi yetu. Imehamasisha uchunguzi. Shauku kubwa inaonekana katika vijana wa leo. Lazima wewe pia umegundua kuwa vilabu vya unajimu vinazidi kuwa maarufu kote nchini. Shughuli zao zinaonekana kutoka miji mikubwa hadi miji midogo, kuanzia shule hadi buga. Nilijifunza kuhusu jumuiya ya wanajimu wa Bangalu. Vikao vya uchunguzi hufanyika hapo. Shirika hili pia limezindua dhamira ya kueneza unajimu katika maeneo ya vijijini. Timu iliyoitwa Kangol Madar imeanza kozi kubunifu sana ya saa 30. Marafiki, kutazama nyota usiku ni uzoefu wa kuvutia yenyewe. Shirika linaloitwa Astro Kelala linaandaa kambi za uchunguzi ya usiku wa washa. Hapa, vijana hujifunza kutengeneza darubini na kutumia ramani za nyota. Klabu ya astronomia ya Big Bang ya Rajkot imeandaa matukio mengi ya astronomia, kuanzia misitu ya Gir hadi Ran ya Kutch. Pia ni mojawapo ya taasisi za kale zaidi za astronomia. Inatoa vifaa vya uchunguzi pamoja na maktaba ya vitabu na maktaba ya darubini. Pia ningependa kutaja ISAC. Huu ni mtandao wa kitaifa unaoongozwa na wanafunzi, unaounganisha vilabu vya astronomia na astrofizikia. Marafiki, ni muhimu sana kutenga muda kwa ajili ya burudani yako na kujifunza kitu kipya kila mara. Ningewahimiza vijana kujiunga na klabu ya astronomia, kutembelea sayari wakati wa likizo hizi. Marafiki, kwa wale wanaotazama Man Kibat kwenye TV, ningependa kusema lazima mtazame video hii. Video hii imekuwa kwenye habari hivi karibuni. Katika hili, baadhi ya watu wanajaribu kwa uvumilivu na uangalifu kuokoa pomboo aina ya Gigantic. Utashangaa kujua kwamba juhudi hii yote ilichukua kama saa 13 na hatimaye pomboo huyo aliokolewa. Marafiki, gari la kwanza la wagonjwa la pomboo la Ganga nchini India lilichezwa jukumu kubwa katika hili. Tukio hili lilitokea huko Uttar Pradesh. Pomboo wa Gigantic alinaswa kwenye mfereji huo. Wakati huo, gari hili la wagonjwa lililojengwa chini ya Namami Gange Abhiyan lilifika hapo kama mwanga wa matumaini. Kisha likatolewa kwa uangalifu, lilichunguzwa, likatibiwa na kisha likatolewa salama hadi mto Rapti. Kwa njia fulani, maisha yalirudi nyumbani. Marafiki, gari hili la wagonjwa wa pomboo ni maalumu sana. Limeundwa kama hospitali inayohamishika. Lina mipango ya kumlinda pombo.
lina vifaa vya oksijeni, machela maalum na vifaa vya uokoaji. Hii ina maana kwamba

Ikiwa pombo ataumia, atakwama kwenye mfereji, au atakataliwa mbali na mto, anaweza kusaidiwa mara moja. Marafiki, tunapomuokoa pombo wa Gargantic, atuokoi tu spishi, tunaokoa bayonuai ya ganga. Tunaokoa mfumo mzima wa maisha wa mto na kuhifadhi urithi wa asili usio na dhamani kwa vizazi vyetu vijavyo. Wananchi wangu wapendwa, wengi wenu lazima mna kumbukumbu zinazohusiana na mto Bwawa au maji ya kisima. Baadhi wanaweza kukumbuka kuogelea kwenye bwawa, baadhi wanaweza kukumbuka kucheza na marafiki kwenye kingo za bwawa. Baadhi wanaweza kukumbuka harufu ya matope. Kumbukumbu kama hizo za utotoni hukaa moyoni mwa maisha ya mtu kote. Marafiki, hadithi ya kutia moyo ya kuokoa kumbukumbu kama hizo imeibuka kutoka wilayani ya Basti ya Uttar Pradesh. Akash Gupta wa Basti alihuzunika sana alipoona mto Manorama wa kijiji chake, mto aliouona ukiwa safi na wenye nguvu katika utoto wake. Baada ya muda, plastiki ilianza kuzikusanya mtoni na uchafu ulikuwa ukiongezeka. Shriman Akash aliamua kutolalamika bali kuanza upya. Hakuna malalamiko, mwanzo mpya. Akawa kauli mbiu yake. Aliwachukua marafiki zake. Walichokuwa nacho tu ni wavu, jembe, kikapu na nguvu zao kuu. Azimio la kuleta mabadiliko, vijana hao wangeingia mtoni na kuondoa gugu za maji na kutoa plastiki na takataka. Wakati mwingine waliondoa hadi kilo 50 hadi 60 za takataka kutoka mtoni kwa siku moja. Hatua kwa hatua, sehemu hiyo ya mto Manorama ilianza kuonekana safi tena. Kazi hiyo pia ilivutia umakini wa watu katika mazingira. Uelewa kuhusu usafi uliongezeka. Marafiki, hadithi kama hiyo ya kutia moyo imeibuka kutoka Goa. Balkshina Haya ni mwalimu mstaafu kutoka Goa, lakini bidii ya kazi ya kijamii bado ni kubwa hata wa leo. Alisumbuliwa sana na tatizo la maji katika eneo la Madi Tolap. Yeye pia alianza kufanya kazi kuelekea suluhisho. Balkishrina alicheza jukumu muhimu katika kuweka mabomba. Hii ilileta maji katika nyumba nyingi. Hii ilikuwa haueni kubwa kwa familia ambazo zililazimika kugangaika kila siku kwa ajili ya maji. Marafiki, mwezi uliopita nilipata uzoefu mzuri. Pia inahusiana na Man Kibats. Ndiyo, maana ya kutaka kujadili nanyi leo. Nimekutana na mwalimu huko Nagekoli, Tamil Nadu. Nilikutana naye karibu miongo mitatu iliyopita. Ninazungumzia Grija Hamar G. Wakati wa mkutano huu, baadhi ya wanafunzi wachanga walikuwa pamoja naye. Rafiki, Grija Hamar G anaendesha karibu shule 15. Miongoni mwa hizi, Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya huko Chennai ni maarufu sana. Roho yake ya uzalendo inawatia moyo kila muhindi. Alichochewa na Man Kibat, aliahidi kuchangia wanajeshi wengi nchini. Ili kufanya hivi, aliwatia moyo wanafunzi wa shule zake zote. Aliwaomba watoto wake kuchangia rupia moja kila siku kwa wanajeshi jasiri. Hii ina maana kwamba kila mwanafunzi alikusanya rupia 365 kwa mwaka. Kupitia michango hii midogo, takriban rupia 40,000 zilikusanywa. Girija Hamar alipa hudi ya kiasi hiki chote. Wakati wa mazungumzo yangu naye, nilihisi kwamba kujitolea kwake kwa mama India kulivyokuwa kwa kina. Mwaka jana tu, shule ya kwanza ya Kihindu ya Chennai ilikamilisha maadhimisho yake ya miaka 50. Jukumu la mtandao huu wa shule katika kuendeleza elimu na fahari ya kitamaduni ya nchi hiyo ni kuwapongeza. Ninawapongeza kila mtu aliyehusika na asa na wadhamini wanafunzi waliochangia kwa ajili ya wanajeshi wetu jasiri. Marafiki, katika kila kijiji na jiji la India, jambo au jingine hutokea linalotutia moyo. Mara nyingi, juhudi hizi hazijandiliwi sana, lakini tunapozifahamu, imani yetu inazidi kuwa imara kwamba nchi inasonga mbele kwa nguvu ya watu wake. Ninawasihi mtafute juhudi hizo na watambue watu hao wanaofanya kazi nzuri kwa ajili ya jamii. Vitathamini, wajifunze kutoka kwao na ikiwezekana uwe sehemu ya jambo jema wewe mwenyewe. Nitajiunga nanyi tena mwezi ujao katika Man Kibat na hadithi nyingine zenye kutia moyo zaidi.
Asanteni sana. Salamu. Na huo ndo mwisho.

Na msikilizaji wetu, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuweza kutusikiliza. Tunakutakia mwezi wa Juni wenye baraka, wenye amani na wenye pia utulivu. Tupatane tena kesho.